0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio, så jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Du skal snart få mer ifra politiet, men først bergenseren Alan Walker med Faded.

Hjertelig velkommen til å høre på Aktuell Tirsdag i dag, og 23. juni det er blitt, og ønsker deg en fin dag. Har du sommerferie, ønsker jeg deg en fin ferie da. Mitt navn er Kenneth Norman, starter med musikk fra de musikalske dvergene, og låten Torsdagsfisken, og det er for albumet Klassebananer og En enkel seng.

Hyggelig at du hører på Radio Ost denne sommeren, juni måned, 23. juni er det blitt. Du hørte Patrick Rosjen, Forget Me Not. Og navnet i dag det Elfrid og Eldrid. Det bare å gratulere det. Og i dag så det FNs dag for offentlige tjenester. Og Luxemburg har nasjonaldag og internasjonaldag for enkedag. Så det også sankthansaften aften i dag. Og så det årets 174. dag, så uke 26 er vi kommet til. Og 171 dager igjen av 2026. Og bursdag i dag så har jeg sånn Mars bursdag. Født i 1977. Og ord for dagen, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det er dansk ordtak. Du skal få musikk fra Vidar Villa med Sommer i Norge, men før det skal du få Stage Dolls og låten Sorry.

0: Det var musikk fra Tommyboy her på Radios med Time to be free. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, og med det variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, det får du i priset. Klokken 19 kommer en times tid med musikknytt, Jan Petter Svendal, programleder der. Bluestein får du klokken 8 i kveld med Jan Christian Nordahl en times tid. Yngve Spesialmix med Yngve Ørvik får du klokken 21, og aktuelt får du klokken 22, aktuelt fra priser. Og prisen av aktuelt får du også i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det var aktuelt for i dag, tirsdag 23. juni, som er også mer i morgen. Onsdag ønsker deg en fin santansfeiring, og mitt navn er Kenneth Norman. Og så får du Cliff Richard med låten Dreaming på slutten. Ha en strålende dag.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuell tirsdag i dag, og 23. juni er det blitt, og ønsker deg en fin dag. Har du sommerferie, så skal jeg deg en fin ferie i dag. Mitt navn er Kenneth Norman, starter med musikk fra de musikalske dvergene, og låten Torsdagsfisken, og det er for alle med en klasse bananer og en enkel seng.

Du hører på Radio Osten sommeren juni måned, 23. juni er det blitt. Du hørte Patrick Rosjen, Forget Me Not. Og navnet i dag det er Elfrid og Eldrid. Det er bare å gratulere det. Og i dag så er det FNs dag for offentlige tjenester. Og Luxemburg har nasjonaldag og internasjonaldag for enkedag. Så det er også sankthansaften aften i dag. Og så er det årets 174. dag, så uke 26 er vi kommet til. Og 191 dager igjen av 2026. Og bursdag i dag så har jeg sånn Mars bursdag, født i 1977. Og ord for dagen, man savner ikke en god venn før man har mistet ham. Det er dansk ordtak. Du skal få musikk fra Vidar Villa med Sommer i Norge, men før det skal du få Stage Dolls og låten Sorry.

0: Det var musikk fra Tomboy her på Radios med Time to be free. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, og med det variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, det får du i priset. Klokken 19 kommer en times tid med musikknytt, Jan-Petter Svendal, programleder der. Bluestein får du klokken 8 i kveld med Jan Christian Nordahl en time siden. Yngve Spesialmix med Yngve Ørvik får du klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22, aktuelt reprise. Og reprisen av aktuelt får du også i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og radioplayer. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det var aktuelt for i dag, tirsdag 23. juni, som blir også mer i morgen. Onsdag ønsker deg en fin santansfeiring, og mitt navn er Kenneth Norman. Og så får du Cliff Richard med låten Dreaming på slutten. Ha en strålende dag.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.

0: Et Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til å høre på Aktuell Tirsdag i dag, og 23. juni er det blitt, og ønsker deg en fin dag. Har du sommerferie, ønsker jeg deg en fin ferie da. Mitt navn er Kenneth Norman, starter med musikk fra de musikalske dvergene, og låten Torsdagsfisken, og det er for alle med en klasse bananer og en enkel seng.

0: Det var musikk fra Tommy Boy her på Radios med Time to be Free. Vi kommer frem til programmenyen videre denne tirsdagen, og med det variert musikk fra 14 til 17. Og 17 til 19 får du aktuelt, det får du i priset. Klokken 19 kommer en times tid med musikknytt, Jan-Petter Svendal, programleder der. Bluestrain får du klokken 8 i kveld med Jan Christian Nordahl en time siden. Yngve spesialmix med Yngve Ørvik får du klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22, aktuelt reprise. Og prisen av aktuelt får du også i morgen tidlig klokken 06.00.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, det var aktuelt for i dag, tirsdag 23. juni, som blir også mer i morgen. Onsdag ønsker deg en fin santansfeiring, og mitt navn er Kenneth Norman. Og så får du Cliff Richard med låten Dreaming på slutten. Ha en strålende dag.